gobernante su kamare ki ukite na kasa Bolivia markan hasta kamate unakta se bana kam saranta pxija jupana karu me ikutimpi jupana kas mait apxiki poni ut jupana diálogo kaja sasina

0: pakalkot ata.
1: Urakina, yana kapa. Ana, Juan, ukamaraki los yampija, wakt iasipkiwa, walja bolsa wayunaka. Yukanja sandwich. Paltata lurt ata ukamaraki musha achunaka.
2: Waliki wawa, korke manpeja, lurt awaitan wakim satunka bolsanaka. Sandwiches ukamaraki moxa achunakan pisa.
3: Ukampiñanakap munirizkata, kunatak indígenas jupanakaj, patakanakao marchampi purinta sinipki.
4: Ukatwal jamarkachirinakawa katophaphani, ukamarakiwa mankañarakasa apaphani. Aka marca hayatiwa kun hawa kiskirisa indejana kana derechuna kapa.
2: Nayaja, hani uyatkti. Kun hawa kiskiriraki uka marcha ukasti. Huma hacha marca ruskut aniraki tatasa. Uka marchapki hupanakarka tokañatakeja. Ni mara pokawe harusa hutktati.
4: Mamita, hanu kamayampi. Mara pokawe manja, hilaja haniwa hutanya atkanti. Hichaha, hutas papi, kunatej, yatekerina kaja, samara o inkasipkiwa.
3: Aka onaktawinakaj wali wakiskiriu mamita. Walja markanakan historia psa turka kipawayapje. Indígenas hupanakaj unjata japhanwa. Uka kipkawa Bolivia markanja utjawayi. Kaltawa yiwa kapusitunka maranakakipana. Kunapachatej juntu rakenja, pueblos indígenas hupanakaja, jani kanakana kamachinakapa, derechonak arjatanyataki. Tiach nukutapkana, unish nukutapkana, pueblos indígenas, ukam jamaja, chaktir jamapjanwa. Ukat jani orakapanak arjatir jamapkanti. Katunka peskani, agosto paksitja. Mawaranka, yatunka pataka, yatunkani maranja. Amazonía orakitpacho asaltanuapjana. Pueblos indígenas, mojeños, trinitarios, siriono, yurakare, mobima, ukamaraki, chimane. Kailtawa yapjanoa, nariri marcha histórica uka. Urakesata dignidad ukatjama, sutinchata. Kimsatunka pakalko urunaka ukayuki sarnakanuapjana. Maimaya markanakranoa maikipanuapjana. Uka marchankirinakaja, walich amanchawa yapjana. Uka wintasiwek turkasiya wayiwa aka markaru. Ukatste wintoe japjanoa jupanakan derechupanaka. Kunjamasa sarapjani. Ukamaraki markapana yanakapjata. Ukamaranakatpacho hichakamaja, utjawayiwa, ukampi onjtasiwinaka, ukamaraki waliwa kiskirinaka. Jupanaka kipanao jawilta tapjana, asamblea constituyente uksaru. Ukanwa turka kipawapjana kun jamasa pueblos originarios, orakepata, ukamaraki aka medio ambiente uksata unjanyataki. Ukatwa walkusistja, akar purinitata, unjanyataki, aka onjtawi, chamanchasa, Maju kitampsa, akamankanakampisa.
1: Anampi ukamaraki, pani wawanakapampija, utapata mischupji. Sandwich ukamaraki, muskachunaka aptata.
2: Hichaja, akawan hatasiwempeja, kunsa mayisipki?
3: Derechupanakas pokaspana. Ukampiwa hichaja, empresa nakaja, minera lanak. Hitekaeña monapje. Ukanaka takasin apsunyataki. Ukampi pista doja kaniwa ma aski hikatkiti hach amarkanakansa historia pawa.
4: Ukat hit hatawa yabhewa. Marchampi aka sede de gobierno ukakama jutasaja.
3: Kani ukuyaka jupanakan amtapakwa unyanche yabhi. Hichaja aruski pkapanya pawa gobierno uksampi urakipan derechupanak jata. Ukanwa hanwalt awinakaj kalyanti. Kunateja otjiwa empresa naka. Ukamaraki Munanya pakwa lurapji. Ya kepa orasasti, kipara pjanya pa walja urunak, ukaj kariiwa.
4: Ukamasti kunata?
3: Chika takiru katoro wayapji.
2: Aka jamar kapacha jaya. Hani ukam lurapjanya paketi.
3: Ukam perus lura wayapjewa.
4: Ma marchateja uthani, ukat humaja jayana kaukiro yatekanya utana. Ya tichas kata, ukaja mamitampi na yampija. Kikipa jutapjaja. Hanich ukamaki mamita.
2: Chikawa!